0: Bravo, doamnă Irma. Ai venit foarte de dimineața astăzi, înaintea lui Albert.
1: Da, dar n-am de gând să rămân. Mă duc la o nuntă. Astăzi va fi iarăși pe post de casieră domnișoara Ivon.
0: Da.
1: A fost așa de drăguț să-mi țină locul. Văd însă că Albert întârzie, ce-o fi cu el? Oh, o să-l certe iar patronul. E 8:05, uite și n-am.
0: Eu, înainte de a începe curățenie, am trecut pe la un hotel din Champs-Élysées,
1: da,
0: unde doarme uneori.
1: Așa.
0: Nu se culcase până la 5.
1: Ei, nu spun.
0: Nu era nici dezbrăcat. A fost dus la poliție.
1: La poliție?
0: Da. Comisarul i-a dat drumul. I-a povestit Albert ce a povestit. A râs și comisarul.
1: Ei, nu mai spun.
0: Da.
1: Uite, bine, uite că au început să vină clienții și Albert nu e aici. Ce ne facem? Albert, bună dimineața. Ce bine că ai venit. Hai, Albert.
2: Să luăm loc, domnule Pruvie.
3: Da, domnule general, să luăm loc și să vedem unde este omul nostru.
2: Așadar, da, omul nostru, cum îi spusești, se pare că locuiește aici, în cafenea.
3: Da, lucrul ăsta nu-l prea înțeleg, domnule general. După ceata cu domnul Dugastone, omul nostru, domnul Loriflan, a fost dus la poliție de un comisar prea zelos. Domnul Loriflan a plecat, deci, fără să dea cat de vizită domnului Gastone. Eu i-am aflat adesea la Edviga, Cântăreața.
2: Și cum? Dumneata nu-l cunoști mai de-aproape?
3: Nu, n-avem nicio grijă, domnule general, e un gentleman, așa mi-a spus Beranger. De altfel știi că Beranger nu se apropie decât de bărbați unul și unul. Uite, se pare patronul cafenelii. Domnule,
4: da?
3: Mă iartă, căutăm pe domnul Loriflan, noi aici?
2: Da, e în pivne, se trage vină sticle din butoaie.
3: Cum faci?
2: Cu ce vă servim?
3: Ce?
2: Madeira.
4: Da, două Madeira, mi le aduc în dată.
5: Da, Madeira.
6: Ați întrebat de mine, domnilor?
2: Da, am întrebat de domnul Loriflan.
6: Da. Eu sunt Loriflan.
0: Da, ce înseamnă asta?
6: A venit un client, Merta, sunt singur și trebuie să... Servez și mă întorc.
0: Da, serve...
2: Domnule Pluvie,
0: da,
2: dacă ăsta care fără îndoială că e kelner e adversar domnului de Gastone,
0: el,
2: eu nu mai sunt de acord să aibă loc duelul.
0: Da.
2: Ar fi dezonorant și pentru mine ca martor,
0: da,
2: și pentru
0: toți. Da, aveți dreptate, ar
6: să... Sunt la dispoziția dumneavoastră.
0: Domnule Loriflan, dumneata ești kelner în cafeneaua asta?
6: Da, domnule Clodie, sunt kelner în cafeneaua asta. Și bănuiesc de ce ați venit aici. Îi datorez o reparație domnului de Gastone.
0: Da.
2: Nu ți-o cere. Da. O ceartă după un pahar de vin. Erați amândoi bine dispus.
6: Eu nu eram deloc bine dispus.
2: Ei, domnule Loriflan, personal, cred că nu e nevoie de acest duel.
6: Da, eu nu sunt de aceeași părere.
0: Dar nici domnul de Gastone nu ține să bată, nu vrea
6: el. De ce ați mai venit după mine?
0: Așa,
6: să vă spun eu care e realitatea.
0: Da.
6: Nu mai vreți duel pentru că eu sunt kelner, nu?
0: Da.
6: Așa e? Dar eu vreau.
2: Dar domnule Loriflan, domnul de Gastone îți cere scuze.
6: Da. Te primesc, dar nu m-ai înscris.
2: Înscris? Bine?
0: Înscris.
2: Fie și înscris.
0: Da.
2: Domnule Pruvie?
0: Da, vă rog.
2: Da, bineînțeles. Așa, să mergem.
0: Da, să după Gastone. Da.
7: Bună seara.
1: Albert, vino mai încoace.
6: Da, vedeți.
8: Vin să-ți iau locul acasă numai decât am
1: Ivan. Mulțumesc, domnișoară Ivan. Foarte drăguț, Albert. Albert, spune-mi, ce aveau domnii aceia cu dumneavoastră?
6: Un duel. Mi-au cerut scuze, dar...
8: Vezi bine, cum era să se bată cu dumneata? Ai grijă, doamnă, nu-i imediat, mă tot repede.
6: Mereu găsești ceva drăguț să-mi spună.
1: Albert,
6: oh,
1: uite, te caută cineva.
6: Edviga, ia mai lipsea.
8: Bună ziua, Albert.
6: Bună ziua.
8: Să nu ne pierdem vremea cu vorbe fără rost. Mai întâi m-ai înșelat. Da, m-ai înșelat. Apoi nu mi-ai spus că ai căpătat o moștenire colosală. Aveam două motive să te omor, dragul meu. Dar am vorbit cu mama, care e o femeie cu mult bun simț, și mi-a spus că omenește n-am dreptul să omor un bărbat care are 800 de mii de franci. Consint, deci, nu numai să te iert, dragul meu, dar chiar să te iau de bărbat. Am venit să-ți spun să-ți pregătești fără întârziere actele.
6: S-a sfârșit. Zic că nu mai rămâne decât să mă spânz.
8: Te privește, dar după ce te însori cu mine, da? Hai, vino, Jacqueline.
1: Doamnă casiere, doresc să vorbesc cu domnul Albert Loriflan.
9: Da, e în stânga dumneavoastră.
1: Da, spuți
9: spre fundul salonului, acela.
1: Albert?
10: Kellner?
8: Oh, mă fac de râs în Paris.
10: Crezi eu când s-a aflat că ai fost iubita unui kellner?
1: Mi-ai distrus cariera. Trebuie să-mi dai satisfacție. Să mă iei de nevastă. Să mă iei.

0: noastră.
1: Bravo, bun, înțelegeți cu doamna. De altfel vă cunoaște.
0: Ia uite, cântăreața.
1: Și domnișoara Belanger vrea să mă ia de bărbat Edviga.
2: Femeia pierdută. Nu cumva te închipi că o să te ia de nevastă, domnișoară?
0: Ei, nu, că o să te ia pe dumneata.
2: Nu, cu mine e altceva, mă cunoaște de când eram domnișoară, nu?
0: Domnișoară, ha, ha.
2: Oh, bravo, Zico.
0: Uite, domnișoară, am luat informații precise despre dumneata. Cele patru cântărețe de ieri nu sunt surori.
2: Cum sunt surori?
0: Nu, sunt fetele dumitale.
2: Oh,
0: oh, afară de asta, mai ai trei băieți.
2: Ce? Cum ai aflat? De ce? Mă, de ce? Ce?
0: Nu, cred, Jacqueline, că ăsta i-a trecut pofta de măritiș.
2: Dar măritișul tău?
0: Asta e, că nici cu al meu nu mai am speranțe. N-ai văzut cum a dat Albert pe mâna cântăreței? Și că să mă înțeleg eu cu ea în privința lui. Auzi, Jacqueline, ia hai să plecăm.
2: Ia hai să plecăm.
0: Cât lumea o să mă mai prindă nimenea în maghernita.
2: Da.
1: Doamna Irma, nu mă mai spălză.
3: Așa, până acasă. Poți pleca, doamna Irma.
0: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnișoara Irma.
3: Pe revedere, bună. Da, da, da, da. Papa?
4: Ivan, caserița în sobredeala care s-a lăsat-o, vedatoare cu vani niște parale?
3: Nu, papa, cred că tocmai din potrivă.
4: Da.
3: Uite, am lăsat o notă. A plătit o factură croitorului pentru domnul Bigredon.
4: Croitorului?
3: Da, un frac.
4: Asta e o brăznicie.
3: Domnul Bigredon era mai venit cu 7 sau 8 prieteni. Li s-au servit 21 de halbe.
4: Și-a plătit?
3: Nu, a spus că e în socoteala ta, papa. Că face parte din planul de luptă ca să exaspereze pe Albert și să-i facă viața nesuferită. Ia spune-mi, ce vrea să zică toate comediile astea?
4: Sunt lucruri pe care tu nu le poți spune.
3: Papa!
4: Cine dracu m-a pus să mă mâine așa, dandana?
3: Uite-l pe domnul Bigredon.
5: Da. Bună dimineața, bună dimineața.
4: Bună.
5: Știi că mă simt mai bine?
4: Sunt încântat.
5: Aseară am mâncat prea repede.
4: Repede și mult. Ascultă, no, domnule Bigredon, a sosit momentul să vorbim serios.
5: Da.
4: Eu vreau să termin cheltuielile pe care m-au obligat să le fac. Fără niciun folos. Da. Ivan,
3: da?
4: Ți-ai făcut lecția de engleză?
3: Da, papa. Mai am ceva de repetat singură, fără profesor.
4: Cred, domnule Bigredon, că ne-am înțeles. Nu mai accept să mai dau niciun bani.
5: Ne oprim la jumătate de drum,
4: da.
5: Domnule Filibert,
4: da.
5: Trebuie să-i facem cât mai multe neplăceri, cât mai multe necazuri, da, până s-o sătura și-o lepăda șorțul. Da.
3: Să-și lepede șorțul?
5: Da.
3: Să-l dați afară? Vă să zic așa stau lucrurile. Așa stau scopul planurilor, al combinațiilor dumitare, domnule Bigredon. Îl a trebuit și pe toate la aceste mulțiri. Nu prea înțeleg rostul acestor combinații. Dar să știi că este dezgustător cum procedezi, domnule Bigredon.
4: Da.
3: Simt nevoia de aer.
4: Are dreptate. Am fost curat nebun că m-am luat după dumneata.
5: Domnule Filibert, îmi trăsnește prin cap o idee miraculoasă care salvează totul.
4: Nu vreau să știu.
5: Nu vrei să o știi? Bine, atunci nu ți-o spun.
4: A, bine, spune, asta nu mă obligă la nimic.
5: Cunoști fata care a ieșit acum de aici?
4: Fata mea?
5: Trebuie ca Albert să se însoare cu fata dumitale.
4: Să se însoare cu fata mea?
5: Eh? Așa e că ideea e genială.
4: Stai. Dar știi că nu ești prost?
5: Domnule Filibert,
4: în fond, Albert nu e lipsit de calități. Numai că fata mea o să vrea ruptul capului.
5: De ce?
4: Mândria, dragă, mândria. E destul că Albert a fost chelner aici.
5: Spune-i că Albert are o slăbiciune pentru
4: ce? Nici nu se vrea să audă. Băi, da, dacă se aranjează și dacă rămâne chelner fără leafă și cu banii lui...
5: Bine, Albert,
4: da,
5: să plecăm de aici, să mai să punem la cale planul mai amănunțit.
4: Bine, domnule.
6: Albert!
4: Ce?
6: Albert!
4: Zi.
6: Am să spun ceva.
1: Ce, dragă?
6: Bigredon și Filibert uneltesc împotriva ta o măgărie.
1: Ce vorbești? Ce spune?
6: Da. Vor să te însoare cu domnișoara Ivon.
1: Ce?
6: Da. Tocmai făceam curat după tejdea. Nu m-au văzut. Dar când am auzit despre ce e vorba, nu m-am arătat nici eu. Auzi, să te însoare cu o ființă pe care nu poți să o suferi.
1: Da. Da, sigur. Sigur că e un motiv, da. Mai important e că eu în fața ei nu sunt decât un kelner, dragul meu.
6: Dar cum? Tu acum ești mai bogat decât ea.
1: Tu crezi că bogăție e totul? Eu am cunoscut tip bogați cu titluri nobiliare care ca suflet și caracter nu se puteau compara cu tine, un bietrândaș. Nu, nu, nu banul hotărăște tot.

0: Drept, domnișoara Ivon nu e bogată și nici de viță nobile, dar ea e domnișoara Ivon.
1: Te pomenești că o iubești.
0: Ce spui tu, nici n-am îndrăznit să am un astfel de gând. M-am îndrăgostit de cafeneaua asta. M-am mulțumit cu atât. În cafeneaua asta mică mai stă și domnișoara Ivon din când în când. Aici îi pot auzi glasul.
1: Lasă că nici tu nu ești de lepădat. Ești țipeș. Știi o mulțime de lucruri.
0: Dar spune-mi, aș vrea să știu cum o să facă ei Filibert și Bilidon ca să vorbească domnișoare.
1: Eu știu, știu. O să-i spună că ai cârlig la ea.
0: Mă fac să rușesc până în vârful unghiilor. Nu trebuie să-i se spună una ca asta.
1: Nu, atunci nu e decât o cale să-i împiedici.
0: Care?
1: Să vorbești tu cu domnișoara și din vorbă în vorbă să o faci să înțeleagă că nu ai cârlig la ea.
0: Dar e dreptate, trebuie să-i vorbesc, ha? De când vreau să-i vorbesc? Dar de data asta nu mai scap prilejul. Am să-i vorbesc. Poți pleca, dragul meu. Vine, domnișoara.
2: Am impresia că rândașul nu și-a prea terminat curățenia în salon. Ai fi putut să observi și dumneata, Albert, treaba asta. Uite, pe săptejghea mai rămas destul gunoi. Uite.
0: Ești cam aspră cu mine, domnișoara Ivon.
2: Da.
0: Domnișoara Ivon, aș îndrăzni...
2: Ce?
0: Domnișoară, cu cel mai profund respect, cu tot respectul ce se cuvine.
2: Ce, Albert? Parcă ai face o cerere la primar.
0: Dă-mi voie să-ți vorbesc numai 5 minute, cu ceasul în mână. Vreau să spun că dumneata ești însuplețită numai de sentimente alese și de aceea ești aspră cu mine.
2: Uite, te rog, să vorbești mai clar, ca să te pot înțelege.
0: Da, uite, eu așa cred că spui dumneata. Acum că băiatul ăsta e bogat, nu vreau să am aerul că mi-am schimbat purtarea pe care o am întotdeauna față de el.
2: Dar nici de acum. E limpede că nu banii vor fi aceia care să mă facă să-mi schimb purtarea față de dumneata.
0: Ce să înțeleg? Că vei fi mereu aspră cu mine?
2: Nu am spus asta. Vezi că minutele trec, Albert.
0: Da, ai dreptate, domnișoară. Vezi, sunt osândit să fiu nenorocit toată viața. Cum să vă spun eu, destinul îmi trimite bogăție, sute și sute de mii de franci, care nu-mi fac nicio plăcere. Mă pune în relație cu persoane foarte suspuse, care mă plictisesc. Și după asta, destinul îmi spune cu tonul lui răutăcios: de ce te plângi, Albert? Dar acest destin știe foarte bine că singura femeie care ar fi o adevărată fericire nu e făcută pentru mine. Domnișoară, te rog, te implor, spune-mi odată pentru totdeauna că mă disprețuiești.
2: Dar cum aș putea spune un lucru așa de neadevărat?
0: Și totuși, domnișoară, destinul rămâne crud cu mine. Sunt 15 zile de când în toate nopțile, de la 12 și jumătate în sus, caut să înfrunt destinul, să mă ridic deasupra situației mele nenorocite și nu mă încântă deloc, crede-mă. Eu vreau să rămân unde sunt.
2: Liniștește-te, domnule Albert. Cred că voi lămuri cât se poate de neîntârziat unele lucruri.
0: Nu, e greu, domnișoară, e foarte greu. Cu toate că aș părăsi cu inima sfâșiată cafeneaua asta, totuși, ce bine mi-ar părea ca tatăl dumitare să poată să mă dea afară.
2: Și de ce atâta bucurie pentru un fapt care nu e în sine atât de vesel?
0: Pentru că în cazul ăsta mi-aș spune: haide, Albert, dă-i drumul, dă foc corăbiei, toată lumea pe punte, fă să fii dat afară, dar cel puțin dă-ți drumul, spune tot ce ai pe inimă. Numai că, vedeți, asta e soarta mea. Nu mă pot scăpa de taina care mă înnăbușă. Sunt nevoie să stau aici până la 15 aprilie 1931.
2: Da.
0: Dacă aș spune ce am pe inimă, situația mea ar fi mai rea ca iadul. Și încă ceva. Vrei să spun ce mă face să sufăr și mai mult?
2: Ce?
0: Faptul că nu îndrăznesc să pierd orice nădejde. Dacă aș fi pierdut orice nădejde, aș fi mai liniștit. Și mi-a spune: nu trebuie să iubești o femeie mai presus de situația ta.
2: Nu e bine. Nu trebuie să gândești astfel.
0: Poate că așa va fi, dar vezi, mi-a dat mișoară că persoana despre care e vorba, desigur distinsă, învățată, nu bănește că chelnerul ăsta nu e chiar așa de prost. Are tot felul de gânduri, de dorinți, de ambiții. Dar mi se pare că au trecut cele 5 minute și vine și domnul Filibert.
2: Da. Papa? Papa? Papa, unde ești?
3: Da.
2: Hai, vino, te rog.
3: Da, fata mea, da.
2: Papa, am să spun ceva foarte grav.
3: Da.
2: Vino mai aproape.
3: Da,
2: vino. N-am înțeles niciodată de ce băiatul ăsta nu poate să plece de la noi.
3: E prea lung ca să se spun.
2: Trebuie să plece numai decât.
3: Uite, să spun, eu am o învoială cu el. Dacă pleacă, trebuie să-mi plătească o sumă mare.
2: De ce?
3: Pentru că am făcut un contract.
2: Bine, dăruiește suma asta, te rog.
3: Ușor îți vine ție.
2: Papa, dacă băiatul ăsta nu pleacă, plec eu.
3: Ce vrea să zică tonul ăsta?

0: vorbi și tu cu tatăl tău?
1: Am spus ce am avut de spus.
0: Ascultă, am să aranjez cu el. În fond, toată afacerea asta mă cam plictisește. Văd că nu vrea să plece. Și îi plătești 5.000 de franci pe an. Mă rog, o să vorbesc cu
1: el. Te rog, papa, te rog chiar.
0: Albert?
2: Da, domnule.
0: Albert, vine să-ți spun ce.
2: Da, domnule Filipe, vă ascult.
0: M-am răzgândit. Îți ceream 200.000 de franci ca să te las să pleci. Nu ți-i mai cer. Poți să te duci.
2: Nu plec, domnule Filiber. Pentru nimic în lume nu părăsesc localul ăsta.
0: Asta e bună. Vrei, poate să te dau afară ca să-ți plătesc eu 200.000 de franci?
2: Nu, niciodată nu voi primi suma asta. Niciodată nu voi primi banii dumitale. Niciodată nu voi consimți să-ți despoi pe Ivo... să-ți despoi familia, nu. Dar profit de faptul că nu mă poți da afară din localul ăsta pe care nu-l pot părăsi. Am îndurat tot felul de necazuri în cafeneaua dumitale. Dar o iubesc, domnule Filiber. Mi-e dragă cafeneaua asta mică. Nu pot să mă despart de ea.
0: E, comedie. E vorbit, nu vrea să plece. Profită că trebuie să-i plătesc o despăgubire de 200.000 de franci. Înțelegi că n-am de unde să-i plătesc suma asta.
1: Atunci am să-i vorbesc eu.
0: N-ai să-i zbutești nimic cu el.
1: Am să văd, cheamă-l.
0: Albert!
2: Da, domnule.
0: Albert, te cheamă domnișoară.
2: Da, domnișoară. Ce doriți?
1: Albert, e adevărat ce spune papa? Nu-mi vine să cred. Ca să pleci din serviciu, cer 200.000 de franci?
2: Nu, domnișoară, nu cer nimic, nu vreau nimic. Nu vreau pur și simplu să părăsesc localul ăsta.
1: Nu vrei să părăsești localul ăsta?
2: E bine, nu știu dacă mi-ai cere dumneata, dacă ți-ar face mare plăcere să plec sau o plăcere cât de mică.
1: Am plăcerea și pleacă.
2: Bine, domnișoară. Bine, am să plec.
1: De ce ai? Ce-i cu dumneata?
2: O să-mi încânețică emoții. În pricina cafenelii. De astfel de câte ori părăsesc un serviciu, mă cuprinde așa o emoție. O mare emoție. Nimic o să-mi treacă.
1: Albert! Îți faci atât de rău să părăsești casa asta?
2: Domnișoară Ivon...
1: Nu e un capriciu? Un simțământ trecător care te face să iubești cafeneaua asta mică? Nu are din pricină că ai încercat decepții într-un restaurant mare?
2: Nici nu pot spune prin cuvinte cât de mult iubesc cafeneaua asta mică.
1: Albert.
2: Dacă m-am dus prin marile restaurante, am făcut-o ca să mă amețesc, să-mi alin dragostea față de cafeneaua noastră. Adică,
1: bai... Ai așa, ai zis bine, cafeneaua noastră. E bine, Albert, dacă ți-e atât de mult la cafeneaua asta, dacă ești sincer, nu o mai părăsi.
2: E adevărat. Visez, Ivon.
1: Acum nu visez, Albert. După cum nici eu nu visez acum. Pentru că ni s-au realizat la amândoi visele. Și vreau să-ți mai spun ceva. Te-am iubit. Te-am iubit de când te-am văzut. Mă purtam aspru cu tine pentru a-mi ascunde dragostea.
0: Ei, ce-ai făcut, Ivon?
1: Rămâne, papa.
0: Vezi, o să-l am pe cap 20 de ani.
2: Nu, domnule, nu 20 de ani.
0: Atunci pentru cât v-ați învoit?
1: Pentru tot.

0: Join Mariska and Cara for Two Sugars. Conversations over coffee. Wednesday afternoons at 3:55 on 104.6 Planet FM. Or listen anytime. planetaudio.org.nz/Two Sugars.
1: Tune into Ireland Calling with Oliver Lee on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11pm. On the show, you will hear news from Irish correspondents, the latest Irish music, studio guests and news of events happening in the Auckland area, and the chance to win great prizes. All this and much more on Ireland Calling on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11pm.
2: Auckland începe inițiativa Zero Waste. Risipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei.

Ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică. Dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne găsim.

0: și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Părinte Arhimandrit Simeon, în particular, unele momente din viața noastră au o calitate diferită față de altele. Cum dăm calitate timpului nostru petrecut acasă sau în particular în general?
1: Sigur, viața noastră se scurge în timp și sunt momente mai importante și sunt momente obișnuite în viața noastră și simțim calitatea timpului în funcție de aceste momente. De exemplu, simțim că în anumite situații din viață timpul se scurge foarte încet. Altădată simțim că a trecut timpul ca o clipă. Și lucrul acesta nu pentru că timpul s-ar scurge mai repede sau mai încet, pentru că cursorul timpului e la fel. Însă, percepția noastră asupra timpului este diferită în funcție de trăirile pe care le avem. Atunci când suntem într-o stare de încercare, într-o stare de boală, într-o stare de necaz, simțim că trece timpul mai greu. Atunci când ne bucurăm, simțim că timpul trece mai repede și parcă am dorit să oprim clipa. După aceea, sigur, sesizăm că în tinerețe timpul trece într-un fel, la maturitate timpul trece în alt fel, iar la bătrânețe timpul trece din nou alt fel. Atunci când omul îmbătrânește, și lucrul acesta l-am sesizat adeseori la bătrâni care nu mai aveau activitate, s-a împuținat activitatea, timpul se scurgea greu, timpul se scurgea mai greu și adeseori apărea și plictisul în timp. Deci, cred că stările noastre, de fapt, dau și calitate timpului, stările pe care le avem. Și vedeți că într-o singură zi, nu? Percepția noastră asupra timpului se poate schimba de dimineața și până seara de mai multe ori. Deci depinde în ce stare sufletească se află omul.
0: Da, părinte, se poate întâmpla ca un anumit eveniment, o întâlnire cu cineva, o carte pe care am citit-o, o emisiune pe care am urmărit-o sau un răgaz undeva în parc, să fie ocazie pentru a ne întâlni cu ceva, cu cineva, aș zice eu, adică, iată, cu o realitate de dincolo de orizontul acestei lumi și să ne inducă o stare și să trăim un timp de o altă calitate decât timpul petrecut în mod obișnuit în trafic sau la magazin sau în alte împrejurări. Așadar, pot fi inserți în timpul nostru de peste zi care să aibă o altă calitate și realmente să schimbe într-un fel viața noastră.
1: Este adevărat. Oamenii simt această diferență de calitate a timpului și atunci când se bucură de lucrurile frumoase ale acestei lumi. Însă cel mai bine simți calitatea timpului sau percepi și trăiești calitatea timpului atunci când umpli de sens timpul prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să meargă până într-acolo încât tu să poți experimenta veșnicia în timp. Și asta înseamnă că, de fapt, în viața ta, în rugăciunea ta, în întâlnirea ta cu Dumnezeu, tu, fiind cel care ești în timp, deci fiind în timp, te întâlnești cu infinitul, cu veșnicia. Există multe exemple de genul acesta în viețile și în experiența sfinților. Îmi aduc acum aminte de experiența Sfântului Siluan Atonitul, care avea momente de acestea de extaz în care, în timpul rugăciunii, pur și simplu uita de sine, pentru că el ieșea din timpul acesta și trăia timpul veșniciei lui Dumnezeu. Când se întorcea din nou în timpul acesta, nu putea să explice cât timp a petrecut în eternitatea lui Dumnezeu. Dar oricum, percepția a fost că timpul acela avea altă calitate decât ceea ce în mod normal omul a trăit pe pământ. Deci asta este, cred că, experiența cea mai

0: înalta omului pe care în Duhul Sfânt cineva, un om creat, poate să o aibă pe fața pământului, extazul mistic, dar când este vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu cel infinit.
1: M-aș referi și la, să zicem, altfel de momente pe care le trăiește omul. Să spunem că citisem despre acest lucru. Unii oameni au intrat într-o biserică la un moment dat. Au trăit ceva acolo cu totul special sau au citit o carte cu un conținut pe care nu l-au mai găsit într-o altă carte sau, ce știu eu, s-a trezit în mintea lor un gând. Au trăit vreo suferință care a mișcat ceva în ei. În felul acesta se petrece un fel de transformare, un fel de maturizare, în clipa aceea, ca o convertire. Și acel timp are o calitate care diferă foarte mult de restul anilor pe care acei oameni i-au trăit.
0: Este adevărat și adeseori aceste experiențe pot să schimbe efectiv parcursul vieții unui om. Am citit de un autor care în copilărie, la vârsta de 9 ani, a auzit în ziua de Paști, citindu-se în casă, părinții erau credincioși și aveau Sfânta Scriptură și au citit în ziua de Paști în casă Sfânta Scriptură în auzul copiilor și cuvântul era: veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și pogorându-se peste Fiul omului. Și a fost foarte marcat de acest cuvânt și scria în articolul respectiv, de fapt era un interviu, zicea în interviul respectiv că a avut o înrăurire foarte mare, foarte puternică acest cuvânt asupra lui, încât realmente a simțit că cerurile se deschid și a simțit, parcă a simțit veșnicia lui Dumnezeu și l-a umplut de o bucurie imensă și cel puțin așa mărturisește autorul că această bucurie l-a călăuzit apoi toată viața, încât a devenit un mare căutător al rugăciunii, mare căutător al rugăciunii sihaste. Deci, asemenea momente care ne marchează, într-adevăr, ne ajută ca să valorificăm și altfel timpul vieții noastre, ne marchează timpul acela sau momentul acela în care, sigur, ne întâlnim cu realitatea metafizică sau cu harul lui Dumnezeu, în fine, dar ne poate marca și tot parcursul timpului existenței noastre. La fel s-a întâmplat, de exemplu, cu Antonie de Suroj. Antonie de Suroj, noi îl știm, venerabil episcop și are cărți duhovnicești de foarte bună calitate, un trăitor autentic duhovnicesc și un om normal în același timp. Într-una din cărțile sale, în Școala Rugăciunii, relatează experiența convertirii sale. În tinerețe spune că a fost un om care era departe de Hristos, departe de biserică, și mama lui s-a rugat foarte mult ca să-l cunoască pe Hristos și la un moment dat, pur și simplu, la insistențe, a luat Evanghelia și mărturisește în carte respectivă că zice: am căutat cea mai scurtă dintre Evanghelia, am văzut că cea lui Marcu este mai scurtă, are numai 16 capitole, și zice: m-am așezat la masă și am început să citesc. Și când am citit câteva capitole, am simțit că în partea cealaltă mesei stă cineva. Deci n-am văzut pe nimeni, dar i-am simțit prezența. Și această prezență a fost atât de puternică, a avut o înrăurire atât de puternică, încât din clipa respectivă s-a schimbat toată traiectoria vieții, încât, sigur, Antonie de Suroj a ajuns un mare ierarh al bisericii și un om cu viață sfântă. Deci, iată, aceste momente din viața noastră sunt decisive. Fiecare dintre noi poate să aibă un astfel de moment. Nu întotdeauna însă realizăm Aici este marea problemă.

0: întotdeauna să realizăm importanța momentului în viața noastră și câteodată lăsăm ca aceste momente să moară. Și atunci, sigur, lucrurile nu se vor schimba în viața noastră, dar Dumnezeu îngăduie și trimite astfel de semne, astfel de momente în timpul vieții noastre, tocmai ca să ne întoarcem către El, pentru că omul pentru asta a fost creat, ca să împlinească în comuniune cu Dumnezeu. Deci, e foarte important când sesizăm astfel de momente din viața noastră care ne marchează printr-un cuvânt, printr-o persoană, printr-o carte, printr-un tablou, prin lumina lui Dumnezeu, să ne folosim la maxim de aceste momente, să nu lăsăm să treacă aceste momente fără să ne marcheze, ci să ne folosim de ele și sigur să urmăm direcția pe care aceste momente ni le indică în viața.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă pun în față și, să zicem, o altă perspectivă. Se poate întâmpla ca omul să se găsească în suferință, să fie internat pentru un timp la spital sau să aștepte pe culoarele unui spital, ce știu, ore întregi până intră la cabinet. Este acest timp un timp pierdut? Are vreun beneficiu asupra noastră? Oamenii n-ar dori să se gândească la asemenea momente.
0: Niciun timp nu este pierdut dacă este umplut cu sens, dacă este valorificat. Sigur că în viața noastră există momente fericite și există și momente de tristețe. Bolile le îngăduie Dumnezeu cât suntem în această existență. Eu am mai spus și de altă dată, paradoxal, sfinții cei mari erau și oameni care au purtat adeseori cele mai cumplite, cele mai grele boli, pentru că Dumnezeu îngăduie crucea. Nu există sfințenie fără asumarea crucii și, într-un fel sau în alt fel, pe pământ, cât suntem în condiția aceasta pământească, noi trebuie să ne asumăm crucea. Nu există mântuire fără cruce. Însă, atunci când suntem încercați de boală, de suferință, de necaz, de întristare, de moarte, sigur, în timpul acela în care noi suntem, de fapt, într-o stare de așteptare, pentru că starea aceasta de așteptare se naște din necunoscut. Din necunoscutul care se naște tot din aceste încercări, nu? Deci, această stare de așteptare poate să devină și trebuie să devină un timp prielnic al întâlnirii cu Dumnezeu. De multe ori nici măcar nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de boală, ci rugăciunea să fie invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că în mila lui Dumnezeu El va ști să ne scape de boală sau să ne dea puterea de a o purta. Poate e greu cuvântul pe care îl spun, dar s-ar putea de multe ori, și m-am gândit la această problemă. M-am gândit și m-am spăimântat răspunsul pe care l-am primit din cărți sau de la alți părinți sau insuflat de la Dumnezeu. M-am spăimântat perspectiva că unele bori trebuie să le ducem și cu ele trebuie să ne ducem din această lume, adică nu se vor vindeca niciodată. Însă asta nu înseamnă că timpul petrecut în boala respectivă trebuie irosit. Boala respectivă sau încercarea respectivă poate să ne ducă la sfințenie dacă știm cum să răscumpărăm vremea, cum să umplem vremea de sens. Și am întâlnit cazuri, am întâlnit persoane care, sigur, în boli grele, în încercări grele și mai ales în boala fiacului nostru, boala cancerului, care e una dintre cele mai cumplite boli și adeseori morți foarte cumplite, în suferințele acestea și-au schimbat realmente viața și atunci când au fost să plece din această existență, au plecat bucurându-se că se întâlnesc cu Creatorul. Deci au plecat pregătiți. Și cred că așa ar trebui să plece fiecare om până la urmă din existența aceasta pământească.
1: Pentru un om neliniștit însă, uneori timpul poate fi simțit ca o povară. Foarte mulți tineri, de pildă, se plictisesc ușor. Foarte mulți tineri petrec timpul lor

0: pe device-uri, pe telefon sau, în sfârșit, în fel și chip, ca în felul acesta să treacă mai ușor sau să-l umple cum crede de cuvință. Firește, tehnologia avansa foarte mult astăzi. Prin urmare, prin tehnologie, poți avea acces și la lucruri utile. Pe internet se găsesc astăzi și lucruri utile care chipurile să te îmbogățească, dar mare parte din timp petrecut pe telefon, omul îl risipește. Un timp fără valoare pentru zidirea lui spirituală, să spun așa. Dar în orice caz, există această percepție a timpului legată de plictiseală, pe de o parte. Și pe de altă parte, faptul că în situațiile evocate anterior, oamenii nu au răbdare. Răbdare este iarăși ceva ce dă conținut timpului nostru. Noi suntem astăzi construiți pe grabă. Graba este, să zicem, termenul cheie al felului cum experimentăm noi timpul. În urmare, răbdarea este un concept opus, iar tinerii oamenii au puțină disponibilitate pentru răbdare.
1: Este adevărat, și societatea este astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia și asta face ca totul să fie grăbit și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea și de aceea de fapt noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul, am dorit să treacă urăciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, aici e plictisul și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri, care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște o altă patimă care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine, dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul n-a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
0: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare, mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model,

0: om excepțional pe care vor să-l urmeze, chiar un părinte duhovnicesc, sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede. Dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mulți deficitari.
1: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci, ca să construiești lucruri serioase, este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă și, sigur, asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi, deci lumea în care trăim, lumea ne face să fim molatici din start, noi nu mai avem dorința de a depune efort. Și lucrul acesta îl sesizăm deja din vârsta fragedă. Îl sesizăm deja la copii care nu mai doresc să depună efort ca să învețe, tot așa la tineri, la adolescenți, dar putem să-l sesizăm și la noi, la oamenii adulți. De multe ori tragem de noi ca să ne facem ascultările, serviciu. Nu facem însă totdeauna cu bucurie, pentru că tot ceea ce facem, de fapt, în viața aceasta cere efort. Sigur că aici, ca să putem depăși starea aceasta, ar trebui să există o motivație, să găsim motivații. Motivații pentru copii, motivații pentru tineri, motivații serioase. Din păcate, din nefericire, și dacă ne referim acum la tinerii noștri, la români, la țara noastră, motivațiile lipsesc sau sunt prea puține, nu? Adică, și asta mi se plâng ca deseori și studenții, termină școală, dar nu ai siguranța că după ce ai terminat o facultate vei avea unde să lucreze. După aceea, nu, adeseori noi cerem profesionalism, dar ei zic așa, pentru ce, dacă nu suntem plătiți, dacă nu suntem apreciați? Și atunci ce sesizăm? Că e un cerc vicios. Nu există motivație, din pricina aceasta există o stare de nepăsare la toate nivelurile adeseori și atunci lucrurile se perpetuează așa, de la sine. Și sigur, atunci trăim în starea aceasta de neîmplinire și de pur și simplu de nepăsare. Însă, pentru a face lucruri importante în viață și pentru a realiza în viață ceva, este încă o dată nevoie de efort. Nu poți face fără efort nimic. Și, de fapt, cred că asta înseamnă, sau și asta înseamnă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea. Adică da sens vremii vieții voastre, un sens real. De aceea tinerilor trebuie să le insuflăm idealuri, nu, părinți, învățători, educatori, societatea. De aceea trebuie să găsim motivații pentru omul de astăzi. Și sigur, în primul rând, motivații duhovnicești, adică să nu fie exclus Dumnezeu din devenirea omului de astăzi.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, creșterea duhovnicească, spuneam că are nevoie de un ritm, are nevoie de o parcurs lent, nu se întâmplă peste noapte. Căderea omului se întâmplă repede. Dar ridicarea lui din păcat, reîntoarcerea la Dumnezeu, se petrece în timp. De aceea, probabil, vedeți, canoanele vechi rânduiau penitență pentru cei care cădeau în păcate, poate ani de zile. Există și în pateric, însă, interesant, o apoftecnă în care cineva îl întreabă pe un părinte cât e nevoie pentru pocăința fratului ca el să fie primit de Dumnezeu. Și spune diverse perioade de timp, până când părintele spune că

0: că, la final, dacă omul are o pocăință sinceră, poate fi primit de Dumnezeu chiar și în 3 zile. Așadar, de cine depinde, sau de ce depinde, să zicem, acest interval de timp al întoarcerii din starea în care te-ai găsit?
1: De voința noastră, în primul rând, de voința noastră și, în același timp, și de harul lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, în primul rând, este o entitate. Nu există o rețetă pentru toți oamenii. Și pentru unii, calea este mai anevoioasă, mai de lungă durată. De fapt, asta e pentru majoritatea. Puțini sunt cei care ajung la țintă foarte repede. Însă, și cei care ajung la țintă foarte repede, există totuși o luptă și o încercare după ce au ajuns acolo sus. Însă pentru marea majoritate a oamenilor, calea este lentă și practic calea aceasta e de toată viața. Într-adevăr, te poți pocăi de un păcat în 3 zile dacă faci pocăință adevărată și reală. Dar asta nu înseamnă că după 3 zile te întorci din nou la păcatul tău, ci după 3 zile trebuie să menții starea de pocăință, nu? Pe care ai dobândit-o și prin care Dumnezeu ți-a dăruit iertarea, și această menținere a stării de pocăință este de toată viața. Părintele Rafael Noica spunea că pocăința este dinamica vieții duhovnicești, adică nu trebuie să se oprească niciodată. Și lucrul acesta îl sesizăm inclusiv în rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Nu, toate rugăciunile de dinainte de împărtășanie sunt rugăciuni de pocăință. Și este normal, pentru că atunci când îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Euharistie, noi trebuie să fim într-o stare de pocăință, de umilință, de dăruire, de jertfă. Însă pocăința nu se termină după ce ne-am împărtășit. Dacă citim cu atenție rugăciunea 5-a adresată Maicii Domnului, rugăciune de mulțumire de după Sfânta Împărtășanie, acolo la un moment dat, mai spre sfârșitul rugăciunii, există această cerere: dăm lacrimi de pocăință și de mărturisire. Adică, cu toate că omul a ajuns, nu, la o stare de îndumnezeire prin primirea Euharistiei, totuși starea de pocăință și de umilință și de mărturisire trebuie să persiste în viața lui, pentru că altfel starea pe care a dobândit-o, darul pe care l-a dobândit prin Sfânta Euharistie, nu devine de fapt lucrător în viața sa. Deci darul Euharistiei devine lucrător doar în starea de pocăință. De aceea toată viața omului trebuie să fie de fapt o viață de atenție, o viață de încordare duhovnicească, o viață de asceză. De exemplu, un sfânt care a ajuns la iluminare și la desăvârșire, la vederea luminii dumnezești, nu înseamnă că el deja renunță la asceză și nu mai ține posturile și rânduielile bisericii. Deci noi trecem de la o etapă la alta vieții duhovnicești fără să părăsim etapele anterioare. Viața ascetică rămâne toată viața, dimpotrivă. Un sfânt care a ajuns la mari performanțe duhovnicești, la vederea luminii dumnezești, el va fi și mai ascet, și mai postitor, va trăi și mai mari nevoințe decât la începutul căii duhovnicești. Deci cred că așa trebuie înțeleasă această problematică a timpului pocăinței, a timpului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pentru sfințirea noastră, pentru întoarcerea noastră din robia păcatului.
0: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.